George Brassensen kantuak osotutako diskoa kaleratu eban Anjedualdek 2001 urtean, 14 kantuk osotu eben diskoa. Txiki txikia da kantu horretariko bat.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Rock alternatiboa egiten dauan Irlandako Coda Line taldearen All I Want abestia entzungo dugu. 2013 urtean kaleratutako In a Perfect World lanetik atara dugun kantua honakoa. Irlandan bertan eta Britania Handian musika zerrendatan goren jarri izan esan daiteke laukotea munduan zehar ezagun egina ban abestia dala All I Want.

Mila bederatzireun da berrogeta masazpigarraen urteko abestia urrengua, Larry Williamsen, Bonnie Moroney. Garai hartan, Williams etzegoan bere unerik onenean, drogen trafikoa gaitik atxilotu be egin eben. Alandabe, asko kesaten dabe, bere ibilbideko kantu onenetarikoak sortu ebazala garai hartan. Orain entzungo dugun, Bonnie Moroney kantuak behintzat, arrakasta handia izan ebala esan daiteke, musikari askok bertsio hau egindabe kantua, John Lennonek, Little Richardek edo The Hook beste batzuen artean.

Ocean Color Resin taldearen Better Day abestia, 1987 urtean argitaratu zan. Marcin Already izeneko albumean hirugarren singela izan zan. Disko hau taldearen salduena dala esan behar. Lehenengo urtean, 1,500,000 kopia baino gehiago saldu ebesan. Britainia Handian salmenten zerrendan lehenen jarri zan. Oasis taldekoak egozan euren aurretik postu horretan, Noel Gallagherrek zoriondu egine bazan esanaz, Britainia Handiko bigarren bandarik onen azala, Ocean Color ezin, honek erantzun eutzen ohorea zala Beatles taldearen atzean eta Oasisen aurrean egotea.

Foo Fightersen amargarren diskoko No Son of Mine kantua entzungo dugu. Medicine at Midnight izeneko albuma 2021-garrenekoa dugu taldearen 25. Urte urrenagaz bat egiten dauan lana. 2020. Urteko pandemiaren eraginez, taldearen asmoak etenda geratu ziren. Munduan zehar jirea eskaintzekotan egosan Foo Fightersekoak euren 25. Urte urrena ospatzeko. Dave Grohlek, dinoan moduan, euren musikea zuzenean entzun daiteke, baina baita bakarka norberak nahi dauan tokian be. No Son of Mine kantuagaz, urte barri ona opa eutzen Grohlek jarraitzaileei.

Neil Younek mila bederatzireun da irurogeta amabigarren urtean sortu eban Goodbye Christians on the Shore izeneko kantua, jarraian entzungo duguna. Kontua da, handik 48 urtera argitaratu ebala, 2020 garrenean. Neil Young Archives, 1972, 1976 izeneko diskoan agertzen dira, musikariaren 12 kantuetariko bat da honakoa. Stray Gators bandakoak arituko dira beragaz batera, betidanik Jounen ondoan egondako bandea.

Back in Black, AC/DC taldearen zazpigarren estudioko albuma da, 1980garren urtekoa. Brian Johnson abeslaria aritzen da lehenengoz, eurekaz lan honetan, Bon Scotten heriotzaren ostean. Musikaren historian honakoa da, bigarren diskorik salduena Michael Jacksonen Thriller arrakastatzuaren ostean. Bon Scotten omenez egindako diskoa beba da Back in Black. Lan oneri izena emoten deutzon abestia da entzungo duguna Back in Black. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 187garren jarri dau. Diskoa osoa barriz, hil aurretik entzun beharreko 1001 diskoen artean egindako zerrendan be sartuta dago.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Singing in the Rain filmearen soinu bandatik Make M Lau abestia gogoratuko dugu Donald O'Connorren ahotsez. Egia esan, abestia soinu banda hartan agertu zan lehenengoz, 1952 urtean. Filmearen gidoia idatzi eban, Betty Comden eta Adolf Green eurek idatzi eben gidoia eta eurak izan ziran kantua idatzi ebenak. Asko kasbimarratu dabe Donald O'Connorren interpretazioa abestia eskaintzerakoan. Zailtasun fisiko handia dauka abesti honek, hainbatetan salto egiten dagoalako kantariak. Aipatu izan da O'Connor erretzailea zala eta abestiaren sekuentzia grabau ostean egunak egin ebasala ohean. Ameriketako Estatu Batuetako sinemaren kantu onenen artean dago, orain entzungo dugun Make Lawn izeneko kantua.
3: Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?

Mila bederatzireun da larogeta amabigarren urteko Ruper Ordorika eta Mugalariz diskotik hogeita amazazpi galdera izeneko kantua gogoratuko dugu. Lau abestiz osotutako diskoa izan zan ordukoa eta abestietariko bik daukiez Bernardo Atxagaren hitzak. Hogeita amazazpi galdera dugu euretariko bat. Musikea Ordorikarena da.

Stevie Wonderren ahotsez entzungo dugu Everybody Needs Somebody kanta ezaguna. Bertsinoakaz kaleratu eban disko bikoitz batetik atara dugu. I Was Made to Love Her izeneko diskoaz ari gara. 1967 urtean kaleratu eban honakoa Stevie Wonderrek. Everybody Needs Somebody Solomon Burken kantua da izatez. Blues Brothersen ahotsez be sarri entzundako kantua honakoa.

Lenny Kravitz jarraian It Ain't Over Till It's Over abestia entzungo duguna. Mama Said diskoan argitaratu eban musikari estatu batuarrak 1981 urtean. Kravitzek berak aipatu dau inoiz bere abestirik gustokoena adala. Lisa Bonet bere emaztea izandakoagaz momentu txar bat bizitzen ari zala idatzitako kantua.

Reggaetoia euskeraz, horixe da kainakaik eskaintzen deuskuna. Olantzik dino abeslariak bere web horrian kainakai, ahots eta gorputz libre bat da, konplexurik gabeko reggaetoia, generoaren estereotipuetatik kanpo, emakume ahots indartzua eta burujabea, klitxeak apurtuz, errealidade barriak eraikiz, erritmo eta pentsamendu askeak, aize barri bat, Gasteiztik eta euskeraz, kultura urbanoa, euskal kulturaren periferiatik edonora, kainakairen mesua, gauzak egiteko modua bera da, ahots propioa, bere lehenengo lanetik, kainakairen lehenengo diskotik, emoiztasu bihotz.

0: Tantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Ander Shakers taldearen Stupid Girl kantua jarraian. Gijonen sortu zan talde hau, 1984 urtean eta bost neskek osotzen eben. Handik urte betera, lau kantuz osotutako lehenengo lanak aleratu eben eta disko bigeiago etorri ziran taldea desegin arte. 1988 urteko budu izeneko lanean kaleratu eben, orain entzungo dugun Stupid Girl abestia.

Apoaren edertasuna deitu zan Joseba Tapiaren bakarkako lehenengo diskoa. Tapia eta Leturian hainbat urte zibili ostean, 1988 urtean argitaratu eban onako lan hau. Koldo Izagirre izan eban ondoan kantuen hitzak idazteko. Lan honetakoa dugu, putzu guztiek dute ondoan Apoa izeneko abestia.

Kantuka eta kontuka y a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

Entol Sarmiento eta Txapelpunk taldekoak batera jarraian We Are Gara Gu abestia eskainiz. Txapelpunkekoen kantua da izatez eta Entol Sarmientokoak musika kolaborazioa egitekoak izan ziran abesti honetan. ETS-eko Inigo Etxezarreta abeslariari kantua asko gustau jakon eta handik hilabetera remix bat egitea proposatu eutzen Txapelpunkekoei. Axular Arizmendi teknikariaren laguntzeagaz grabau eben talde biek We Are Gara Gu kantuaren remix 2017 urtean.

Laurogeiko Espainiar poparen erreferentziazko taldea izan zen La Guardia, batez be orain entzungo dugun Mil Calles llevan hacia ti kantuari esker. Manuel España taldeko abeslaria da kanta honen egilea, sarri aitortu dau postasun gehien emon deutzon abestia dala honakoa. Bere esanetan Granadan, Albaicin herrian dagoan bere amumaren etxerantz joiala komposatu eban kantua. La Guardiaren Vámonos izeneko diskoan agertu zen, 1989 urtean. Taldearen 25. urteurrena ospatzeko, 2008. 25 años no es nada diskoa kaleratu eben eta abesti hau barriro grabau eben Txenoa abeslariagaz batera.

Something Stupid abestia gogoratuko dugu, oraingoan Robbie Williams eta Nicole Kidmanen ahotsez. 2001 urteko bertsinoa honakoa. Izatez, 1966 urteko abestia da, eta bikote honez gain Frank Sinatra eta Nancy Sinatra aita alaben bertsinoa be oso ezaguna da. Williams eta Kidmanen abestia be oso arrakastatzua egin zan, astebetean ia 100.000 kopia saldu ziran.

0: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Iruñerriko eskabidean taldekoak entzungo doguz, betirako izeneko kantua da eskainiko deuskuena. 2018 urtean kaleratu zan Marabillas Social Club izeneko diskoan agertu zan abesti hau. Iruñako aldezarreko Marabillas gaztetxeari erreferentzia eginaz ataratako diskoa honakoa. Larrialdi musikako laborategia izeneko proiektuarentzat izandako edo egindako estudio batetan grabatu zan bertsio bilduma izan zan aipatutako diskoa. Eta hainbat abeslariren parte hartzea izan da grabatu zan diskoa.

Telebistako iragarki bati esker oso ezaguna egin zan abestia da entzungo dugun urrengoa. Mitch Ure, Eskoziako abeslariaren Braith izenekoaz ari gara. 1986 urteko izen bereko diskoan kaleratu eban kantariak abesti hau. Handik urte bira erabili eben Swatchen iragarkian eta orduan egin zan oso ezagun. Hainbat herrialdetan ganera, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan abestia 1988 urtean.

0: Radio Popular, Herri Irratia. 900 onda media y 100.4 FM.
1: Bolbora taldearen una huaka abestia entzungo dugu, Esne Beltza eta Xabi Solanoren ahotsa be entzungo dugu kanta honetan. 2016 urteko Bolbora taldearen munduari bira izeneko lanean agertu zan honako abestia.

Androp talde Suesiar Espainiarraren Train kantua gogoratuko dugu. Tomas eta Stefan Ranskit anai Suesiarrek eta Antonio Crespo Espainiarrak sortu eben taldea. Geroago Lukas Trojan Txekiarra batuzan bandara. Zalantzabarik, orain entzungo dugun Train izeneko kantua da euren arrakastarik handiena. 1988 urteko abestia da eta euren lehenengo lanean agertu zan. Iragarki baten agertzeak be are ezagunagoa egin eban kantua. Bigarren disko bat kaleratu eban ostean taldeak, banandu be egin ziran eta 2008 barriro batu. Taldean ibilitako guztiak egia esan, ez da be inoiz musikea itxi.

Luis Prima, Ameriketako, Estatu Batuetako jazz trompeta jolearen eskutik gogoratuko dugu jazz ta gigolo kanta ezaguna. 1956 urtean grabau eban Luis Primak onako abestia eta Irvin Kasserrek egokitu eban kantua, jazz ta gigolo kantua, 1929.

Mano Negraren mala vida kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo lanean Patxanka izenekoan agertu zan 1988 urtean. Manu Txaok idatzi eban eta taldearen lehenengo arrakasta izan zan. Kontzertuetan falta ez dan abestia honakoa eta hainbatek eskaini izan dabe ondoren kanta honen bertsioa be. Manu Txaok bakarlari modura hasi ostean be mala vida bere kontzertuetan sarri eskaintzen dauala esan behar.

garaia da adiskidetzeko, naizena eta ni. Arrakasto guztietako urak deitu eta ekarri ona, ibeira. Itxasuetan lagatako aingurak bildu eta batu, hemen portuan. Garaia da, naizena eta ni, hitz ordu batean bateratzeko. Urrazaletan itxaso barrenak arnaztu eta abiatu erraz, bilin balaunkan nahaztuz olatuetan naizena eta ni, garenak garela. Garaia da, geratzeko, garena garenarekin. Azken egunetako atarian naizena eta ni, garen garena. Carmen Igartua, garaia da. Garekin goaz. Así, Hermione, te inauguras, su ejenco, lagun mucho, donde yo te desvirarte. Ayo, ayo.

0: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, R.I. Ratia.
2: Alfred Brax eta Deadrick Malonek idatzitako abestia da Share Your Love With Me izenekoa. Bobby Blue Band Blues abeslaria izan zen abestu eban lehenengoa. Handik aurrera, hainbaten ahotsez entzun dugu, Aretha Franklinek Grammy saria beirabazi eban kanta honi esker, 1969. The Band taldeak begin eban kanta honen bertzinoa, 1973. Eta Kenny Rogersek 1981. Orain entzungo duguna, Van Morrisonen bertzinoa da, 2016.

Xavier Leteren, 1981 urteko eskaintza lanekoa dugu agian izeneko abestia jarraian entzungo duguna. Lan honetan, Javier Muguruza, Pascal Gaine eta Carlos Jiménez izan ebasan laguntzaile. Abesti intimistak argitaratu ziren. Abanera, ezaguna, ba, esate baterako lan honetako kantuetariko bat dugu. Agian izeneko ari jagokonez, Xavier Leterenak dira hitzak eta musikea Carlos Jiménezena.

Roy Orbison eta Joe Melsonek idatzitakoa da jarraian entzungo dugun Crying abestia. Roy Orbisonen izen bereko hirugarren diskoan argitratu zen 1962 urtean. Arrakasta handia lortu eban Orbisonek abesti honegaz eta gauza bera esan daiteke Don McLeanek 1980 urtean egin eban bertsinoaz be. Honakoa, musika zerrenden lehenengo tokira heldu zen 2002 urtean. Grammy Hall of Fame ospetsuan sartu da abestia, eta 2010 Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 69. Jarri eban, Crying.

txik taldekoak biak. Disko garaiko lanik onenetarikoa kontsideratzen da We Are Family. 1983 urtean disko digitala atarazan eta barriro kaleratu zan CD formatuan. Hil aurretik entzun beharreko 1100 diskoan artean sartu eben honakoa 2018 urtean. Pelikula askotako soinu bandatan aurkituko dozu egia esan, Sledge Aizpen abesti ezagun hau, Spice Girls edo The Corrs taldeen ahotsez be entzun izan da inoiz.

2000garren urtean kaleratutako Making Love is Good for You diskotik atara dugu B.B. King handiaren Monday Woman abestia. Blues gitarra jole handiaren 38garren diskoa izan zan honakoa, 15 kantuz osotutakoa. Willie Malbonena da izatez Monday Woman kantua.

Stevie Wonder entzungo dugu orain, 1970 urtean argiteretutako abestia da Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours izenekoa. Izen bereko albumean kaleratu eban Stevie Wonderrek. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau, 20 urte ukazan orduan abeslari ospetsuak eta lehenengoz berak ekoiztu eban lana. Horrez gain, emakumeez osotutako taldea be orduan hasi zan beragaz batera abesten Linda Tucker Lawrence, The Supremes taldeko kidea izango sana, Sirena Wright, abesti hau beragaz idatzi ebana, eta Benetta Fields ziran, handik aurrera, Stevie Wonderregaz abesten eben emakumeak. Grammy saria irabasteko izendatu eben kanta hau, 2008 urtean, kantariak esan eban, abestiaren izenburua bere amarena dala, berak, bere amak idatzitakoa edo, antza semea, melodiagaz esperimentatzen egoala, Lula, bere amak, itz horrek esan ebasan. Signed, Sealed, Delivered.

Domenico Moduño italiar abeslariaren kanturik ezagunena da Nel Blu Dipinto Di Blu, Bolare izenaz be ezaguna dugun kantua. 1958 urteko Sanremoko kantu jaialdian aurkeztu eban abestia Moduñok. Irabazi egin eban, urte berean, Eurovision lehiaketara be aurkeztu zan, kanta honegaz, eta hirugarren geratu zan. Nazeño artean itzelesko arrakasta lortu eban. Nel Blu Dipinto Di Blu kantua musikari askoren ahotsez be entzun dugu, Dean Martin, Frank Sinatra, Gypsy Kings, Barry White, Paul McCartney edo Luciano Pavarottiren ahotsez besteak beste.

0: Radio Popular, Erri Ratia.
1: En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
2: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Egunon Magazine agita el dial para darte lo que te anima, te interesa y te viene bien saber. La revista radiofónica que suena de lunes a jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1, aquí, en Radio Popular Erri Ratia.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular Erri Ratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: 2007 urtekoa da Petxiren On izeneko lana. Bertan aurkitu dugu argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari askogaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke, erraietatik ataratzen dan ahots zurratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebesia be azpimarratu beharrekoa da.

Ariel Roth argentinarraren mucho mejor kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Tequila eta Los Rodríguez taldeetan ibili ostean bakarlari lez kaleratu dauan kantuetariko bat honakoa. Egia esan Los Rodríguez egaz batera bezkinitakoa da, baina berak sortutakoa da mucho mejor eta rock doinu bat tango bihurtzen dauala esan geinke bakarlari lez eskaintzen dauan bertsinoan, estilo pertsonalagoa emonaz.

Olatz Zugastiren bakarkako lehenengo lana izan zan kantu baten bila nabil. Abeslari eta arpa jotzailea Benito Lertxundiga saritu zan aurretik eta Lertxundiren zuzenekoetako taldeko kidea da. Bakarlari modura musika zeltiarra eta euskal musikea jorratzen dauazala esan geinke. Kantu baten bila nabil, diskoari izen emoten deutzon, abestia da entzungo duguna. Zugastirenak dira hitzak eta musikea.

1986garren urtekoa da Mikel Garikoitz bakarlaria eta Denali taldearen bizirik izeneko diskoa. Oso ospetsua egin zan bertan agertutako maitearen galdez abestia, orain entzungo duguna. Country doinuak izan ziren nagusi lan hartan, Mikel Garikoitz eta Denaliren lehenengo lana izan zan. Aurretik musikaria Oiana Plaza taldean aritu zan eta Akelarre taldearen argi teknikoa beizan zan. Baina dinugun lez, Mikel Garikoitz eta Denaliren 1986garren urteko bizirik izeneko diskoa izan zan lehenengoa.

Big Sweet Face, Buddy Rich eta bere Big Banden zuzeneko diskoa dugu. Bertatik The Beat Goes On kantua gogoratuko dugu. Kantua izateaz gain, kantariaren alaba protagonista zan pelikula baten izenburua be bada honakoa.

0: Cántuca eta Contuca y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Cántuca eta Contuca. Rosi Guarrochena.
2: Full Circle izeneko kantuaren historia 1972 urtean hasten da. Gene Clark da kantu honen sortzailea. Full Circle Song izan zen lehenengo izenburua. Sortearen gurpila saridan abestia dugu, ospea eta sortearen izaera aurreratu ezinaren ganekoa. Gene Clarkek The Birds taldeagaz grabau eban barriro bekantua 1973 urtean eta orduan Full Circle izenagaz emoneban edo aurkeztu eban abestia The Birds taldearen lehenengo diskoan agertu zen.

The Mamas and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1966 urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan konposatu eban. 1967 urtean Grammy saria emon eutzen kantu.

John Philipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskaini eban lehenengoz, 1967 urtean Monterreiko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzieren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten sana.

Izaroren Limones en invierno diskotik librea bestia entzungo dugu. Kantu feminista bortxaketaren kulturaren kontrakoa. Askok goraipatu dabe abestiaren bideoa, Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen eiza, Venus Jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Zierri Bizkari kantari base nafarraren Muda entzungo dugu. Bakarkako bere bigarren lana be Muda deitzen da. Bertan, bere Muda pertsonala zein artistikoa aipatzen dauz musikariak pertsonaia ezberdinen bitartez. Hainbat lagun izan dauz ondoan Bizkarik kantuen hitzak osotzeko. Uxue Alberdi, Jon Benito, Leire Bilbao, Itxaro Borda, Xavier Euskitze eta Jon Maia. Muda abestian, Xavier Euskitzerenak dira hitzak.